0: Sri Sai Ram, offering our humble pranams at the divine lotus feet. It is Swami's grace that on the occasion of the 80th year of the advent of the avatar, we, the Balvikas children of Uttar Pradesh, have been given the opportunity to present before our beloved Bhagwan the tenets of the religion of Islam. The Arabic word Islam means the submission or surrender of one's will to the true God Allah. Anyone who does so is called a Muslim. The word also implies peace, which is the natural consequence of total submission to the will of Allah. Islam proclaims that Allah is one and that Prophet Muhammad, peace be upon him, is his prophet. He was sent by Allah to Arabia in the 7th century to spread his teachings. Respected elders, dear brothers and sisters, permit me to take you to Lucknow, my hometown, which is the old city of Nawabs on the banks of the river Gomti. Here, in a typical Muslim household, the children of the family are being introduced to the basic rituals of Islam by their elders.
1: Islam sabhi insani makhlooq ke liye ek sachcha rasta hai. Ye mazhab sari duniya ko mohabbat aur bhai chare ka paigham deta hai. Oonch neech chote bade ameer gareeb aur nasl zaat ki deewaron ko tod kar sabko barabari ka darja deta hai. Sabko pyar se gale lagata hai. اسلام مذہب کی انہی خوبصورت اور سچی باتوں کو آج ہم آپ کے سامنے لکھنؤ کے ایک چھوٹے سے مسلم گھرانے کے ذریعے پیش کرنے جا رہے ہیں.
2: ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟
3: دیکھیے دادا جان کریم بھائی میرا پن نہیں دے رہا.
2: کیوں بھائی کریم میاں، آپ رحیم میاں کا پن واپس کیوں نہیں دے رہے ہیں؟
4: یہ پن میرا ہے دادا جان.
3: یہ جھوٹ بول رہے ہیں دادا جان.
2: ارے توبہ توبہ، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ ایک سچے مسلمان ہیں اور سچا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. معلوم ہے اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے.
4: جی
2: چلیے رحیم میاں کا پن واپس کیجیے.
4: یہ لو.
2: شاباش، آئیے یہاں میرے پاس بیٹھیے. آج ہم آپ لوگوں کو اسلام کی کچھ بنیادی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگ کبھی بھی کوئی بھی غلطی نہ کریں.
3: ہاں ہاں دادا جان ضرور بتائیے.
2: دیکھیے بیٹا، اسلام مذہب کے 5 خاص رکن ہیں. ان کی مضبوطی ہی اسلام کو مضبوط بناتی ہے.
3: کیا کیا ہے دادا جان؟
2: پہلا ہے توحید، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے معنی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اس پر پختہ یقین رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے.
4: دوسرا کیا ہے دادا جان؟
2: دوسرا رکن ہے نماز. اسلام کی پختگی اور مضبوطی نماز

0: سے ہی ہوتی ہے.
1: السلام علیکم ابو جان.
0: وعلیکم السلام.
2: السلام علیکم ابو جان.
1: جیتے رہیے جیتے رہیے. بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے؟
0: آپ کے بچوں کو اسلام کی بنیادی باتیں بتا رہا ہوں.
1: ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. بھائی آپ لوگوں نے کچھ سیکھا؟
2: جی ابو کوشش کر رہے ہیں.
1: بہت خوب بھائی بہت خوب.
3: ہاں دادا جان اسلام پر تیسرا رکن کیا ہے؟
0: تیسرا رکن ہے روزہ، یعنی رمضان کے مہینے میں 30 دن روزے رکھنا.
2: اور چوتھا دادا جان؟
0: چوتھا رکن ہے زکات.
3: زکات کا کیا مطلب؟
1: زکات کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ ہر مسلمان اپنی آمدنی کا ایک حصہ غریبوں کے بیچ بانٹ دے، جس سے امیر اور غریب کی کھائی کم ہو جائے.
0: اور اسلام کا پانچواں اور اہم رکن ہے حج.
2: حج میں کیا ہوتا ہے دادا جان؟
0: بیٹے حج کے دوران ساری دنیا کے مسلمان مکے میں اکٹھا ہو کر کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے ایک سچے مسلمان بننے کی دعا کرتے ہیں.
3: ہم لوگ حج کرنے کب چلیں گے؟
1: ہم لوگ انشاءاللہ اسی سال حج کرنے چلیں گے.
3: ارے واہ تب تو ہم لوگ بھی حاجی ہو جائیں گے.
2: اچھا دادا جان قرآن شریف میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟
0: بھائی قرآن شریف کے بارے میں آپ لوگوں کو آپ کی دادی جان بتائیں گی. میں تو اس وقت تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کروں گا.
1: چلیے ہم آپ لوگوں کو امی جان کے پاس لے چلتے ہیں.
2: ہاں ہاں چلیے.
4: Having understood the 5 basic tenets of Islam, the children go to their grandmother. Dadi Jan patiently explains to them the teachings of love and brotherhood in the Holy Quran.

0: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم امی جان.
2: وعلیکم السلام.
3: السلام علیکم دادی جان.
2: وعلیکم السلام بچوں, آؤ آؤ.
1: امی جان, یہ دونوں برخوردار قرآن پاک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور آپ سے بہتر انہیں.
2: سبحان اللہ, یہ تو بہت نیک خیال ہے. آئیے بیٹا, آئیے یہاں بیٹھیے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن پاک کیا ہے. آئیے بیٹھیے. بیٹی, قرآن اللہ کا پیغام ہے جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بندوں کو نیک انسان بننے کی تلقین کی ہے. زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں انسانوں کو معلومات فراہم کی ہے, کیونکہ اس پوری کائنات پوری جہان کو بنانے والا وہ اللہ ہی ہے.
4: اللہ نے اور کیا کیا باتیں بتائی ہیں
2: بیٹی؟ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کو ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے, کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے, غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے. انسانیت, بھائی چاری, محبت اور امن چین کو ساری دنیا میں قائم رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور بیٹا, ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے.
4: ہر وقت اللہ کو ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں داری جان؟
5: بیٹا, اسلام میں ہر پل اللہ کو یاد کرنے کے اپنے الگ اور مخصوص انداز ہیں.
4: وہ کیسے؟
1: دیکھیے بیٹا, ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سوتے جاگتے, اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے. اسی لیے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں. کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرنے پر انشاءاللہ, تعریف کرنے پر سبحان اللہ وغیرہ وغیرہ.
4: ارے واہ, اس طرح تو اللہ کو ہم کبھی بھول ہی نہیں سکتے.
2: ہاں بیٹا, اللہ کو کسی پل بھلانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ساری جہاں کو اسی نے بنایا ہے اور وہی سب کو پالتا ہے. بیٹا, ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں, سبھی میں اسی کا نور ہے.
6: ارے بھائی, آپ لوگ ابھی تک یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا. آج جمعہ ہے, ہم لوگ انشاءاللہ جمعے کی نماز جامع مسجد میں پڑھیں گے.
4: ہم لوگ اتنی بار نماز کیوں پڑھتے ہیں دادا جان؟
6: بیٹے, نماز اللہ اور انسان کے بیچ کی ایک سنہری کڑی ہے. جتنی بار ہم نماز پڑھیں گے اتنی ہی یہ کڑی مضبوط ہوگی. لیکن دنیا کے اور بھی تو کام ضروری ہوتے ہیں نا, اسی لیے اسلام میں 5 وقت کی نماز فرض رکھی گئی ہے.
4: ہر نماز سے پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟
1: ہاں بیٹا, یہ بہت اچھا سوال پوچھا تم نے. ہر نماز سے پہلے وضو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا جسم پاک و صاف ہو جائے. اسلام میں صفائی اور پاکیزگی پر بہت زور دیا گیا ہے.
6: اچھا بچوں, یہ بتائیے, آپ لوگوں کو وضو کرنا آتا ہے؟
3: نہیں دادا جان.
6: ارے نہیں آتا؟ ٹھیک ہے, ہم آپ کو سکھاتے ہیں وضو کیسے ہوتا ہے.
7: It is now time to offer namaz at the masjid or mosque. Namaz means the offering of prayer to Allah at fixed hours, 5 times a day, just as Prophet Muhammad, peace be upon him, used to do. Now, Dada Jan or grandfather is showing them how to perform wazu, which is the practice of cleansing and purifying the body before prayers.
6: چلیے بھائی, اس طرح سے ہمارا وضو مکمل ہو گیا, اب ہم لوگ چلیں نماز کے لیے.
1: جی چلیے.